0: lemminkäinen, ylimmäinen ystäväni. Nouse purje punnenähän, atsaise etinen ilma, tarkka takainen taivas, onko selvät ilman rannat? Selvänä etinen ilma, kaakea takainen taivas, pieni on pilvi pohjoisessa. Pilven lonka luoteessa pieni...
1: Joo, varsin valehtelitkin.

Menemisen hinta, maksat kaiken. Ei ole matkaa ilman paluuta, ja kuolema on syntymisen hinta. Miten ei jää käteen, ja Sampo menetetään, tuhoutuu. Jos menet kenttaurien tähtiin alfaan, niin valon nopeutta matkaasi teet 5 vuotta. Kun palaat, hintana on 1 vuosisata, ja matkasi on menetetty. Oman maailmasi ulkopuolella ja olematon, ikuisen matkan ikuisesti väistyvä ja kenties olematon määränpää. Siksi täytyy heidän Sampo menettää kumpienkin Kalevan ja Pohjan. Ja eikö mitään jää? Kannattaako siis nyt edes laulaa saavuttamatonta unelmaa? Kannattaako laulaa menneen talven satamatonta lunta? Kyllä, kyllä, vain se kannattaa. Elämä on yhtä loputon kuin näkykenttämme on rajaton. Ja kun sen laulamme, on se nyt ja täällä ikuinen siemen. Unelman raunioiden kappaleet ne haudataan ja unelma syntyy niistä uudelleen.